0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvem er Arve Tellefsen, Ellen?
1: Oh, han var en eller annen fiolinist.
2: Ja. Ja, helt riktig. Det lærte du i går. Jeg ble sjokkert over dine manglende kunnskaper om riktig nok gamle folk, men folk som jeg tenker at man bør vite hvem er.
1: Ja, ok.
2: Derfor har jeg lagd ei lita quiz. Vet du hvem disse gamlisene er?
1: Spennende.
2: Ja, og de er da usett vanlig kjente nordmenn. De var i hvert fall det for noen år siden. Jeg skal spille av lydklipp, og så skal du fortelle rett og slett hvem det er.
1: Og du som hører på nå, her er jo ideen. Du bør slenge ut svarene dine også, så kan du sjekke om du kan flere gamliser enn jeg kan.
2: Hvem er dette?
3: Makan til pappskaller og hengerumper skal han lete lenge etter. Et par elendige fjoltsvarm. Dustemikler, sosialister, slaskefanter og blaupfiskervarm.
1: Høres ut som forgjengeren til Robert Stoltenberg.
2: Nei. Hvem er dette?
1: Jeg vet ikke jeg vel. Det høres ut som Robert Stoltenberg.
2: Arve Oppsal som Egon Olsen.
1: Jeg har aldri hørt om Arve Oppsal.
2: Har du ikke det?
1: Jeg har heller aldri sett de gamle Olsenmannen-filmene.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg har bare sett sånn Olsenmannen junior.
2: Vi kjører en til. Hvem er dette?
4: Staven også. Nei, men la han få en annen stav da, man. Få en stav. Hvilken dramatikk inne på området her.
5: Og russeren kommer igjen.
2: Nei, ikke hvem hører vi, men hvem brakk staven?
1: Oddvar Brå.
2: Oddvar Brå.
1: Det kan jeg. Og den vi hører, kommentatorene, kan jo være sånn skjei og sånn.
2: Nei, det var ikke Arne Skjei, men Oddvar Brå som brakk staven, og Savjalov het han russeren som kom jagende bak. Hvem er dette?
6: Well, several things have been proven. One of them is definitely that a papyrus vessel is seaworthy.
1: Er det en president eller noe?
2: No, it's a Norwegian guy.
1: Åja, oh, er course. Det Jagland?
2: No, it's not Jagland.
1: Det kunne vært Jagland.
2: Men like engelsk, but he's the one who invented this kind of speaking English.
1: Jeg tror,
2: but he also invented some other things.
1: En norsk oppfinner.
2: And won a Oscar.
1: Heierdal.
2: Thor Heierdal, helt Thor riktig. Heierdal. Veldig bra, veldig bra. Hvem er dette?
7: Det er typisk norsk å være god.
1: Gro Harlem
2: Brundtland. Ja, det er ikke så gærent. Siste novellen.
8: Der var den, nå skal vi se. Hallo, ja, mayday, mayday, kom inn, mayday, kom inn, mayday. Dette er L8, PU, calling me. Skal du stå der, du? Mayday.
2: Jeg ler jo bare, jeg hører et kort lydklipp.
1: Jeg vet ikke, en eller annen, jeg vet ikke.
2: Marve Fleksnes.
1: Ok.
2: Rolf Wesenlund.
1: Ja, ok, jeg har hørt om Fleksnes. Det var en sånn sang om Fleksnes en gang i tiden, ja.
2: Tre av fem.
1: Det er ikke dårlig det. Det var flere enn du klarte i sms-kursen i går. Men, bare så det jeg sagt.
2: Ikke Fleksnes og ikke Egon Olsen.
1: Men jeg har ikke sett noen av dem. Jeg har bare sett de der barneversjonene.
2: Ja, vi må se på filmen da.
1: Ellers takk.

0: tid med hvordan hun så ut. Og så det jo sånn, når jeg ute og tar en øl, så hender det at jeg har lyst på en snus.
1: Ja.
0: Men jeg snuser jo ikke vanligvis, så ikke, det jeg kjøper sjelden snus og sånn, men innimellom så får jeg lyst på en snus.
1: Ja.
0: Og det fikk jeg nå, når vi var ute.
1: Ja.
0: Du skjønner omtrent hvor dette bærer.
1: Ja.
0: Og så sier jeg da til hun dama, for jeg hadde jo sett henne i sted, så jeg, hei, du, unnskyld, men jeg så at du tok en snus i sted, så jeg bare lurte meg om jeg kunne få bomme en snus av deg, for jeg fikk så lyst på det nå.
1: Ja.
0: Og så ser hun sånn rart meg og sier, men... Men jeg snuser jo ikke.
1: Oh, herregud.
0: Og så fortsetter jeg å se på henne, og så det noe som ikke stemmer. For jeg ser jo at hun har en snus under leppa når hun sier at hun ikke snuser.
1: Mener du da?
0: Jeg mener at hun har en snus.
1: Du mener at hun har en snus under leppa?
0: Hun ser jo at jeg ser rart på henne, ikke og skjønner tegninga. Oh, og sier hun, ja, jeg har jo litt mye sånn i leppen og sånn da.
1: Åh, herregud! Du tok feil av fillers. Og snus. Og kommenterte. Og det så fælt.
0: Og det ikke noen vei ut av det.
1: Nei, nei, nei.
0: Det bare...
1: Da, hva sa du? Ja, det har du.
0: Nei, jeg ga meg
1: sammen sånn som at... Nei, da du ser fin ut, du.
0: Nei, det ikke så viktig likevel, eller et eller annet, og prøvde å bytte tema bare.
1: Åh, for meg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvor vondt det å få en brennmanet I badebuksa? Eller I bikinin? Det skal du få høre nå, for det har kollega Ellen Befring testet ut I løpet av sommeren. Og dette jo fortsatt gyldig informasjon og, som kan være nyttig. Badesesongen ikke over, det fortsatt opp mot 20 grader I vannet mange steder, og deilig sommervær I lufta.
3: Jeg har vært utsatt for en badeulykke.
2: Oi, vet du hva? Jeg har ikke sett en eneste brennmanet I hele sommer.
3: Ikke sant? Skjæl. Helt til den plutselig var der. Jeg var altså en liten tur, for det jo ganske mange uker siden nå. Det var rett før jeg skulle reise ut for... Det var dagen før jeg skulle reise ut land og strand for P4 på Norges ferie. Så var jeg og badet ved Valer langs med kysten, og det liksom, det sånn nydelige Svalberg, og alle sier sånn, de har vært der I en uke, jeg kommer det en dag. Og de sånn, vi har ikke sett en eneste bremmen, dette ikke en eneste, her kan vi bare kose oss, og jeg tenker sånn, yes, det 30 grader, det sol, det kjempevarmt I vannet, jeg hopper ut I, koser meg, og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra, våkner dagen etterpå, skal ta en morgenbad, sjekker etter bremmen etter, nei da, det jo ingenting der ute, hopper ut I, tisser litt I vannet, tenker sånn
2: jeg må for bare... å male et idylliske bilde komplett
3: fordi det det man gjør når man morgenbader har på meg badedrakt og tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten drar ned liksom sånn neddelen av badedrakten slipper den igjen og tenker ah, hva? Altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke bremmanetter et eneste sted. Jeg fanget en manet mellom bena. Det var helt forferdelig.
2: Her har jeg mange spørsmål.
3: Det var også, den ene maneten.
2: Har jeg sympati, men dette også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange? Hva driver du med under vann? Hvordan fanget du den maneten?
3: Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, og så slapp jeg det opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt... Altså, det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne, på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig. Det jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på, at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa litt ubehagelig, eller? Orker jeg opp undertøy I dag, egentlig? Det bare... Jeg bare ikke anbefaler det til noen og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes brennmanetter, fordi de alltid der, og de kommer når du minst

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Den ustoppelige eller lengelige ideal til mange, hun har også et ideal, vet du. Hun har et ideal som hun synger om, og som hun ikke bare gjerne skulle være som, men faktisk bare være hele den dama som er så mye bedre enn hun er selv. Vi får Be Her.

Jeg en bereist mann, men jeg hadde ikke egentlig behøvd å være det, for det beste stedet hele vide verden jo det stedet jeg reiste fra I første omgangen. Nemlig Texas, Little Texas, skal synge om sin kjære hjemstat I denne låta som heter God Blessed Texas.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

slutten en låt som enda bedre, spør du meg. Don't mind if I do. Jeg gleder meg allerede til den tredje gangen de her to går i studio sammen. Apropos duetta, her Jonas Fjell og Linni Trekrem, Engler I Sneen.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.